0: Musio kana musio kine meranjio kimo ni akinu.
1: Munga na te kinye tego komonde. Mumenye kia begi kine kiangubu.
0: Agate mukinyo sioke guringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyendari biu.
2: Anabio! Anabio!
0: Mbora sikamre mbokore nwa komukundi atunje nyamore aka

si dendo. Tenereria kwagia mambura mekwende ruga, akama atonyaga ithakare maguete mikwa na ivanga makaunengo. Kure marisa kwa ni uvuno makadendranga makonika na ithendo si amitira miomo makiura ne menoga. Dumu eno era kwa andu mekagere kio werare wao, matego tumera njera si amerengo niguo matanya mao makinyanere. Ye na tema ve, andu mate sengo, mese.